0: Premo ato Ghana di shemo bibiara hama mwakwaba eba onua FM 95.1 kasa fidie so. Ene kwa siye ewe yin sama hudwa yen saka. Afi manta mono eye dunsiano enyina mo. Eno wasamu fuwasamu. Ede ama mese simano edu ya santamu. Yenje brena yenfa eme somo ewa kasiye kwa inso. Samono doa sopa diabete ewa mu ebi enese nsue ya dano. Eto yeno. Nipa ebro 800 ena nsue na etuwa mo. Edi wamo afiri wamo edemu asai enyo mapa sa enso ena afutuo akwa ede ama na nanomo epenifu ase criminal cases ensem boni bi waho numo obi edia wu obi akorepi obi ne ye ka wo ahimfie no ya se yema etuo entwa afiri ene sa enso ena park fo so dia betu dwa se ne ye weye aye beye salayi upiemu wa kandam potem ho numo anantwie ka unantwie mu yipa gua womo egu hwanya asem ketwa yesi ahunidie hu ensamunti no sa bia ye na omoton nantwie no womo entwensen sai ne enyi nantwie no nyina emfa emfri ekwan ho wei ene afoforo pi ana yaje bre ade ebe so mosa prem to bre ekase ewo onua FM 95.1 ekase fidie so kase no betwa ne ho live ewo mountain 96.1 ekase fidie so ewo adukrom akuapem me amede ensam yi ebe so mumidi ya mejeswa eni akuya sapoma sapoyo
1: Onua FM 95.1